oshimaliwa shomeri shangithilo dhondola dha Namibia mayovi omulongo ekenekepo okutulungila mombaanga nuwi namwenene okuswipa nu omafuta ayihe dhokushitwa odhoyile omulongo nandano komulungo omalandelo omadheva ayihe makutalewa konjivifilo tona komutengwa e-Stan Camp pouliro hambo ndato yimwe ombaro yine omuvi ombali ondato ndatu nohambo ndatu pouliro hambo umwe yimwe ombaro ulili ohambo ndatu hambo umwe oyimwe oyine noyine kovatule avehe vanamibia ondjoroka yakaenda lukwao odhositora vetu dhokangena dhomeva inga okangena mavekara nodhoperei dhozombwa nudhokehi okuza kuna ingashi maecitiyane komwedha kutya hambo mbali ove tjiwalandwa omakende yevali wondero yoye ove momunuli moshali omeva nga okangena yekohorora ondova nowanga molutu lomundu nu yerulula ovirwise vyo molutu lomundu nokurwisa omitjise molutu wina ove ombohakahana ouwambwi uri kokuza kunai ngatji maecitiyane komwedha kutya hambo mbali wombura ndjiro ndji rundurura omeva ngunwa nai nuuhupe omwinyo mure nambano vetjita nai tuvarura pozostora zetu onjiri morae noparka motjomuise pouriro hambo ndatu nondano ombaro yimwe ondatu ndatu ombari ondatu ohambo umwe mepako turi pouriro hambo ndatu oimwe ondatu ombari oimwe noine ohambo umwe oimwe noimwe otjiwarongo uriro hambo ndatu oimwe ondatu ombari oimwe nondano omuvyu nondano oimwe okakararo uriro hambo ndatu oimwe ombari ohambo mbari omuvyu oimwe ondatu ondatu ombari otjivando uriro hambo ndatu oimwe ondatu ombari ondatu omuvyu oine oimwe oine omongo uriro hambo ndatu oimwe ombari ombari oimwe nohambo ndatu oine ohambo ndatu ouriri mochinene tuli po SME paka pouriro hambo ndatu oimwe ohambo ndatu ohambo umwe oimwe nohambo mbari oimwe nomuvyu nohambo umwe rundurura omeva ngunwa ndino nuuhupe omwinyo muveruke pweno kangena ove uno uzeu womeho omeho yoye yekukenda oshana optics iri mondjira okuya kove ove indjo tuyekukara

kungwa ifiwa pehi o mano mengi matu mushivitha mo mashivitho kombunda yalukoba chibife rihungira muthuo ke hiyo muhona wanje ishinda kanjumwe mokatu papa konjivitho tonapo uliro ambo ndato imwe odho mbali mbali ambo umo uliri omubi ambo umwe nondatu

0: Imbui ore di ogni microfonata. Imbui ore di ogni microfonata.
1: Oamina te sei shibiro wa mkwani okuda mihira kakadona ove mo puratine komorari wonji visiro mbaranga. Yera hakisa uripu na DJ Max T.
0: Imbui ore di ogni microfonata.
2: Morvedin bi mupratini wanje omutaka meme community kende kya kura moka rovede ketu ko mizu bi imbivye vakavire country music karovede nga moka enda pana mi mix station je shichiru kara pamwe okudamba ngani chimatu handika ne kuja mudu mdande botia okune kuhepa kuja mwindo dengi utora ranjo ndinga pano wajeri pia njiripo omulari woji thiro mbaro kushito pachiri kucha tiene uketera imbi mbiudera okupratina no morvedin bi mnono ho ningira kusha obache mupratini omutaka mishu karovede kwa afwera uyene ndo kukana rupa mukomo kuningira olombothiro wendima kucha tukunyendere mo karovede ketunga Odombo thirunda mwenu kuhinda konomora. Onela hamdatu oimwe. Ombari ohamdatu onela. Ombari omuvyu. Ohambo mbari ombari. Onela hamdatu oimwe. Ombari ohamdatu onela. Ombari omuvyu. Ohambo mbari ombari. Okumu hindi ombudo thupi. Po mwenu kuhinda ombudo thupi njyo komundari imbui o whatsappa. Puthia tunigiragusha vi. Oma umburi ongumu ningire na airi reyo umburi umwe. Po yoshimumba shimwe. Hovek kujatini ne okunyenda mokaruwe the ketunga. Minikwa kitu kaende mokaruwe the ketunga.

Randoka teke tekwe okudurungira mo web tickets Namibia uri kwambe kwete polwede ndi otidam mo ukoto wapako konguroba ya peke yoma atirolo mbade nuoma uba mbathuilo omanyena nyene nuonjoloka o uteke tewina muwada ponganda nji omeka safe mo ukoto wapako.

Kakuje po, amengupiri kaka dona guadfiri ama mupraji mtaka mna mthora chini ambazo ano do minute ine uliri kakuje karibu zake tunga mbiete na komandero, mapesa kupitia rume mapesa kupitia mbaga kakuje po, mika mbro kakuje, ne miki rikwa mbaga kubetundu rangi. Kusha muka o tatino nje mbishima yathurati kukaenda pamwe o pumbishera shuwa pandiripa karweze ketenga ponono dhonji vithiro etenzimatumono kusha maitho kupuirowe poza puirowe kusha zepitiremba mbikupana nambano na popingi hapo halimu shaka kwa muisa niyo madhiri ruwae tothi niyo olata ingwaru akashaka kwa muisa niye shumo tara mikapu mbali poratio ino kusha odonga mambi na dhodo kiene nisa nambano shene nisa o kusha nje tuku jizengo kupandera rambo iriro udhuriro kugisha nambano nga hino shumundu imba motho kukashaira mbena mbena motho kukahitisa mbena porno horumwa mbana ikaliro udhi uo patri nambano njira yero dongo dete tino kwa mi nambano kugisha dekalira ngapi alikana muisane kwe njivatere mbapo thapo matene ne tuvatera kakuchibua evari orondo muthwerwa nokuhina ave hine kana ingoma za kushambishwe kushapo nomakukaenda na yepo makukumaku ndumamukonjona chige ondo karwedengete tutuni nove ngupandira mbopo amimbai.